0: خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شیر پرانا ہے, سب نے سنا ہے, پر سورج نے اسے جیا ہے. ایک نصیحت کو اس نے سچ کر دکھایا. کوئی بھی سورج کی مثال دے کر کہہ سکتا ہے کہ اگر اچھا شکتی ہو تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے. اور گاؤں قصبوں میں رنگائی پتائی کرنے والا ایک لڑکا ڈاکٹر بن سکتا ہے. ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے نیٹ کلیئر کرنے کا سپنا لاکھوں چھاتر دیکھتے ہیں, لیکن سورج کے لیے یہ سپنا دیکھنا بھی چاند چھونے جیسا تھا. اور اس کی وجہ آرتھک حالات تھے. یہ بسیرا دیکھ لیجیے, جیسے گھر کہنا مناسب نہیں ہوگا. تین کچی دیواریں, تین کی چھت, یہ جو کھلی سی جگہ ہے یہی برآمدہ ہے اور یہی بیڈ روم بھی. اٹھنے بیٹھنے اور سونے کے لیے کھاٹ ہے. دو وقت کا کھانا لگاتار ملنا ہی اس پریوار کے لیے ٹھاٹ باٹ ہے. اب سوچئے, ایسے حالات میں کوئی لڑکا بھلا ڈاکٹر بننے کا سپنا دیکھ بھی کیسے سکتا ہے. لیکن کامیابی کے آسمان پر جسے سورج بن کر چمکنا ہو, اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے. گھر چلانے میں ماں اور بہن کا ہاتھ بٹانے کے لیے سورج نے کم عمر میں ہی رنگائی پتائی کا کام شروع کر دیا. لیکن منزل آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی. دن میں محنت مزدوری, رات میں پڑھائی, جی توڑ محنت آخر رنگ لائی. اور سورج نے 10ویں میں 87% اور 12ویں میں 85% انک حاصل کیے. یہاں تک تو راستہ اپنے دم پر طے کر لیا, پر آگے نیٹ کے لیے کوچنگ کی ضرورت تھی, جس کے لیے کوٹا سے بہتر جگہ بھلا کیا ہو سکتی ہے. سورج کو ڈاکٹر بننے کی پریرنا اپنی موسی سے ملی, جو خود ایک A&M نرس ہیں. انہیں دیکھ کر ہی سورج نے ککشا 11ویں میں بایولوجی اسٹریم چنی. اور اپنے سپنے کا پیچھا کرتے ہوئے وہ کوٹا بھی اپنی موسی کے ساتھ ہی گیا, جہاں ایک جانے مانے سنستھان نے اسے نشلک کوچنگ, بھوجن اور آواز کی سویدھا دی.
1: اور میرا چین سکشا سمبل یوجنا کے تحت ایلن میں ہوا تھا. اس میں مجھے نشلک بھوجن, آواز اور ہاسٹل کی بھی ویوستھا ملی تھی, اور ساتھ میں میری پڑھائی بھی نشلک تھی.